na mbele uliteria simu urabiyo uganyira kwawe teria simu urabiyo uganyira kwawe abantu nkababiri basatu murabiyo uganyira kwanyu muganyira abantu banya rugira abantu babu niko tugendera pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora